0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Това е Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgbn.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
6: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Това е Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N134TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно.
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтън.
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтън стол.
3: Рио? Ей, вярно, Дана, не съм бил там.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

nobody's business what I do.

push me in a canyon. Well, it ain't nobody's business. If he does,

0: Радио.BG Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 20.

0: 5 юли. Овен. Мъжете от зодията ще довършат започната задача, за да разчистите пътя за новите си идеи. Вълнува ви нов проект, но за него ще ви е нужна подкрепата както на близките, така и на влиятелни лица. Телец. Гледайте в дълбочина на нещата. Всичко хубаво е скрито от погледа. Ще го откриете, стига да сте прозорливи. В следобедните часове един човек ще ви се обади с хубава новина и ще ви зарадва. Близнаци. Звездите ви изпращат попътен вятър и късметът ще ви съпътства. Ще имате успех в начинанията. Може да покажете на околните колко бързо се справяте с нови дейности и че нищо не може да ви изплаши.
1: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

0: Събуждане по ноти с Радио БГ Лондон. Започнете деня с музика.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
3: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
2: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
3: Голям пропуск. Обновена обстановка, уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
2: Това добре, а храната?

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574-493-445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 25 юли. Рак. Направили сте изгодни инвестиции и резултатите ще дойдат по-бързо, отколкото очаквате. Изпитвате недоверие към партньора, което расте постоянно. Провокирайте сериозен и открит разговор, за да изясните недоразуменията. Лъв. Пазете се от конфронтации. Около вас има един човек, който съзнателно подклажда огъня. Опитайте се мъдро и разумно да сложите нещата по местата им, не влизайте в чужди схеми и интриги. Дева. Използвайте интуицията си, за да вземете решение по важни въпроси. Ако сте по-предвидливи, ще си спестите неприятности. Човек от водна зодия ще ви стане добър съюзник.

Събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и, разбира се, много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: Радио БГ Лондон. Часът е 7.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 25 юли. Везни. Денят е добър за контакти и създава условия за нова делова реализация. Някои ще се радват на печалби, макар и не много големи. Ценете това, което притежавате. Не искайте невъзможни неща. Така ще бъдете стабилна и хармонична личност. Скорпион. Ще имате повод да се отпуснете и да се позабавлявате. Доброто отношение на хората около вас ще ви даде усещането, че сте поели в правилната посока. Със здравето също нямате проблеми. Стрелец. Делови срещи с рак или дева ще ангажират мнозина от вас. Надявате се да увеличите финансовите си приходи. Заедно ще реализирате една добра идея, но внимавайте, защото един човек се опитва да ви отклони.
2: Не сменете станцията, защото следва...

0: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълна.

0: Имаща екскурзия. Билети.co.uk, защото животът не е само работа.
1: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctors4u.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
2: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
3: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
2: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
3: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
2: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
4: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
1: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Радио БГ Лондон, вашето радио.
6: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Всяка сутрин от 6 до 10.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 25 юли. Козирог. Денят ще бъде много успешен. Предстои ви делово посещение и уточняване на важни детайли за бизнеса или предстоящите дела. Необходимостта от промяна расте и трябва да предприемете действия. Водолей. Удивителната ви способност да степенувате по важност проблемите ще се прояви. От професионална гледна точка денят ще бъде успешен. Лъв или стрелец ще ви предпазят от грешка. Риби. Има голяма вероятност да тръгнете на път. Успешно ще съчетаете работата с удоволствията. Ще откриете стар приятел, който с радост ще сподели времето си с вас.
2: Вие сте със Събуждане по ноти. Музика за ранобудници.

събуждане по ноти. Времето в Лондон, новини, хороскопи за деня и, разбира се, много и хубава музика. Всяка сутрин от 6 до 10. Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон.

0: с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 25 юли. Овен. Мъжете от зодията ще довършат започната задача, за да разчистите пътя за новите си идеи. Вълнува ви нов проект, но за него ще ви е нужна подкрепата както на близките, така и на влиятелни лица. Телец. Гледайте в дълбочина на нещата. Всичко хубаво е скрито от погледа. Ще го откриете, стига да сте прозорливи. В следобедните часове един човек ще ви се обади с хубава новина и ще ви зарадва. Близнаци. Звездите ви изпращат попътен вятър и късметът ще ви съпътства. Ще имате успех в начинанията. Може да покажете на околните колко бързо се справяте с нови дейности и че нищо не може да ви изплаши.
2: Събуждане по ноти. Сутрешния блок на Радио БГ Лондон. Денят започва с музика.

0: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с Радио БГ Лондон. Новини, валутни курсове, прогноза за времето, актуална информация за движението на метрото и, разбира се, 24 часа в денонощието най-добрата българска и световна музика. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

Вие сте с Радио Бели Лондон. Часът е 8 часа и 30 минути. Song.

0: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 25 юли. Козирог. Денят ще бъде много успешен. Предстои ви делово

посещение и уточняване на важни детайли за бизнеса или предстоящите дела. Необходимостта от промяна расте и трябва да предприемете действия. Водолей. Удивителната ви способност да степенувате по важност проблемите ще се прояви. От професионална гледна точка денят ще бъде успешен. Лъв или стрелец ще ви предпазят от грешка. Риби. Има голяма вероятност да тръгнете на път. Успешно ще съчетаете работата с удоволствията. Ще откриете стар приятел, който с радост ще сподели времето си с вас.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 25 юли. Овен. Мъжете от зодията ще довършат започната задача, за да разчистите пътя за новите си идеи. Вълнува ви нов проект, но за него ще ви е нужна подкрепата както на близките, така и на влиятелни лица. Телец. Гледайте в дълбочина на нещата. Всичко хубаво е скрито от погледа. Ще го откриете, стига да сте прозорливи. В следобедните часове един човек ще ви се обади с хубава новина и ще ви зарадва. Близнаци. Звездите ви изпращат попътен вятър и късметът ще ви съпътства. Ще имате успех в начинанията. Може да покажете на околните колко бързо се справяте с нови дейности и че нищо не може да ви изплаши.
2: Това е Радио БГ Лондон.

0: Радио БГ Лондон.
1: И колкото да гледам, да се взирам, пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и надребно се раздавах.

вече е време, вече е крайно време да завърна. Само някакъв си час, някаква си минута, само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците, и това проклятие, и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах, проклинам ви и ви обичам като пър.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в БГ Бен, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgben.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 25 юли. Рак. Направили сте изгодни инвестиции и резултатите ще дойдат по-бързо, отколкото очаквате. Изпитвате недоверие към партньора, което расте постоянно. Провокирайте сериозен и открит разговор, за да изясните недоразуменията. Лъв.

Пазете се от конфронтации. Около вас има един човек, който съзнателно подклажда огъня. Опитайте се мъдро и разумно да сложите нещата по местата им, не влизайте в чужди схеми и интриги. Дева. Използвайте интуицията си, за да вземете решения по важни въпроси. Ако сте по-предвидливи, ще си спестите неприятности. Човек от водна зодия ще ви стане добър съюзник.

0: това е мистър Командант. Той нито се радва на живота, нито е доволен. Вечно нещо не му е както трябва.
1: Малко нервен.
2: Напрегнат, усещам напрежение.
1: Какво не значи?

0: Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 25 юли. Везни. Денят е добър за контакти и създава условия за нова делова реализация. Някои ще се радват на печалби, макар и не много големи. Ценете това, което притежавате. Не искайте невъзможни неща. Така ще бъдете стабилна и хармонична личност. Скорпион. Ще имате повод да се отпуснете и да се позабавлявате. Доброто отношение на хората около вас ще ви даде усещането, че сте поели в правилната посока. Със здравето също нямате проблеми. Стрелец. Делови срещи с рак или дева ще ангажират мнозина от вас. Надявате се да увеличите финансовите си приходи. Заедно ще реализирате една добра идея, но внимавайте, защото един човек се опитва да ви отклони.
0: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ, Лондон.

0: Сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
3: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
2: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
3: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
2: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
4: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
5: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
6: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
5: За тези, които искат да са двама.
7: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Woodgreen, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
8: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие сте с Радио БГ

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Какво вещаят звездите за днешния ден? Хороскоп за 25 юли. Козирог. Денят ще бъде много успешен. Предстои ви делово посещение и уточняване на важни детайли за бизнеса или предстоящите дела. Необходимостта от промяна расте и трябва да предприемете действия. Водолей. Удивителната ви способност да степенувате по важност проблемите ще се прояви. От професионална гледна точка денят ще бъде успешен. Лъв или стрелец ще ви предпазят от грешка. Риби. Има голяма вероятност да тръгнете на път. Успешно ще съчетаете работата с удоволствията. Ще открием

0: Това е Радио БГ Лондон. На този ден през годините. Какво се е случило на днешния ден от древността до наши дни?
1: На 25 юли 1593 година кралят на Франция Анри IV приема католицизма. На този ден през 1603 година първият крал на Великобритания става шотландския владетел Джеймс VI. През 1878 година в Пловдив излиза вестник Марица, първият вестник след освобождението в България. На днешния ден през 1905 година е роден Елиас Кенети. Елиас Кенети е немскоязичен писател, роден в Русе, България. Получава Нобелова награда за литература като австрийски писател през 1981 година. На този ден през 1946 година Съединените американски щати извършват първия в света подводен ядрен опит. През 1978 година първото в света бебе, заченато по метода инвитро, се ражда в Англия. На 25 юли 1980 година умира Владимир Висоцки. Владимир Висоцки е руски поет, певец, театрален и филмов актьор и писател. Той е един от най-известните бардове в Съветския съюз. След като умира в личния му архив, баща му и жена му, Марина Влади, намират 800 песни и 1100 стихотворения. Изиграл е 30 филмови роли, включително Хамлет, изнасял е концерти по цяла Русия и на много места по света, включително и в България. След смъртта му в Съветския съюз е създаден фонд за опазване и съхраняване на творчеството му. Въпреки че съветското правителство го признава като актьор, неговите песни остават официално непризнати. Много от тях засягат забранени по това време в Съветския съюз теми. На този ден през 1982 година Ясер Арафат признава правото на съществуване на Израел. На 25 юли 1984 година в космоса за първи път излиза жена – Светлана Савицка. Светлана Савицка е съветски космонавт, втората жена космонавт в света след Валентина Терешкова и първата в света жена космонавт, излязла в открития космос. Два пъти герой на Съветския съюз, заслужил майстор на спорта на Съветския съюз през 1970 година и депутат от Държавната дума на Руската федерация от Комунистическата партия.
0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Вие сте с първото българско радио във Великобритания – Радио БГ.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N13 4TN.
2: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно.
3: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
4: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
3: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
4: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
3: Това добре. А храната?
4: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
3: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
4: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
3: Да, бе.
4: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
5: Радио БГ Лондон, 24 часа онлайн.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие слушате Радио БГ Лондон, вашето радио.
2: Останете с нас, за да чуете

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: училище с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? На 25 юли християнската църква отбелязва Успение на света Ана, блажената смърт на света Ана или както канонически се нарича Успението й. Света Ана била потомка на Ароновия род и родила Мария, бъдещата майка на Спасителя на човечеството. В резултат на библейските сказания, светицата се приема и почита като един от основните християнски символи на майчинството. Българите наричат празника Ляг на света Ана. Той е разпространен в района на Западна България и Родопите, особено в Асеновградско. Там приемат, че лятната света Ана бележи края на лятото. Светицата се почита най-вече от жените като покровителка и защитница на бременните и на раждаемостта. За да могат да износят плода и да раждат леко, на празника на лятната света Ана се спазват строги някои забрани. Не се работи нищо, не се пере и мие, не се шие и плете. В Източна България на лятната света Ана жени и деца тръгват да берат лековити билки по полето, после ги изсушават и запазват за лек през годината. В Западна България срещу празника се извършват различни магически действия срещу магиосници, бродници и житомамници, които обират чуждото плодородие. Стопаните отиват да преспят на нивите си, за да попречат на злосторниците да откраднат житото им. В югозападните български краища на лятната света Ана организират оброк – служба с курбан, в която взема участие целия род. Жертвоприношението се прави, за да умилостивят светицата и тя да предпази нивите от пожар и градушка. На 25 юли имен ден празнува Анна. Радио БГ Лондон честити празника на всички именици с пожелания за много здраве, много щастие и много късмет.
2: Това е Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки, лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате, бил си лъки.
3: Лъки рентакар, доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на лъки рентакар води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: 24 часа в денонощие, 7 дни в седмица, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания. Останете с нас, за да чуете...

се надълга и на вична нощ чух камбаните да бият. Малката ми стая се взаря силна светлина и един ангел ми възвести, че бедите се назад и на земята идва нов век.

си толкова могъща. Помогни на тези, които се нуждаят от сила на духа и вяра в доброто. Господи,

0: ЛБГ Лондон.
1: На този ден през годините. Какво се е случило на днешния ден от древността до наши дни?
2: На 25 юли 1593 година кралят на Франция Анри IV приема католицизма. На този ден през 1603 година първият крал на Великобритания става шотландския владетел Джеймс VI. През 1878 година в Пловдив излиза вестник Марица, първият вестник след освобождението в България. На днешния ден през 1905 година е роден Елиас Кенети. Елиас Кенети е немскоязичен писател, роден в Русе, България. Получава Нобелова награда за литература като австрийски писател през 1981 година. На този ден през 1946 година Съединените американски щати извършват първия в света подводен ядрен опит. През 1978 година първото в света бебе, заченато по метода инвитро, се ражда в Англия. –

0: 25 юли 1980 година умира Владимир Висоцки. Владимир Висоцки е руски поет, певец, театрален и филмов актьор и писател. Той е един от най-известните бардове в Съветския съюз. След като умира в личния му архив, баща му и жена му Марина Влади намират 800 песни и 1100 стихотворения. Изиграл е 30 филмови роли, включително Хамлет. Изнасял е концерти по цяла Русия и на много места по света, включително и в България. След смъртта му в Съветския съюз е създаден фонд за опазване и съхраняване на творчеството му. Въпреки че съветското правителство го признава като актьор, неговите песни остават официално непризнати. Много от тях засягат забранени по това време в Съветския съюз теми. На този ден през 1982 година Ясер Арафат признава правото на съществуване на Израел. На 25 юли 1984 година в космоса за първи път излиза жена Светлана Савицка. Светлана Савицка е съветски космонавт, втората жена космонавт в света след Валентина Терешкова и първата в света жена космонавт, излязла в открития космос. Два пъти герой на Съветския съюз, заслужил майстор на спорта на Съветския съюз през 1970 година и депутат от Държавната дума на Руската федерация от Комунистическата партия.
1: 24 часа в денонощието. 7 дни в седмицата. 365 дни в годината. Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.
2: Това е Радио БГ Лондон.

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
2: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ, Лондон.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Музика, новини, актуална информация. Най-доброто за нашите слушатели. Само по Радио БГ Лондон.
2: Останете с нас, за да чуете.

0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? На 25 юли християнската църква отбелязва Успение на света Ана, блажената смърт на света Ана или както канонически се нарича Успението й. Света Ана била потомка на Ароновия род и родила Мария, бъдещата майка на Спасителя на човечеството. В резултат на библейските сказания, светицата се приема и почита като един от основните християнски символи на майчинството. Българите наричат празника Лят на света Ана. Той е разпространен в района на Западна България и Родопите, особено в Асеновградско. Там приемат, че лятната света Ана бележи края на лятото. Светицата се почита най-вече от жените като покровителка и защитница на бременните и на раждаемостта. За да могат да износят плода и да раждат леко, на празника на лятната света Ана се спазват строги някои забрани. Не се работи нищо, не се пере и мие, не се шие и плете. В източна България на лятната света Ана жени и деца тръгват да берат лековити билки по полето, после ги изсушават и запазват за лек през годината. В Западна България срещу празника се извършват различни магически действия срещу магиосници, бродници и житомамници, които обират чуждото плодородие. Стопаните отиват да преспят на нивите си, за да попречат на злосторниците да откраднат житото им. В югозападните български краища на лятната света Ана организират оброк – служба с курбан, в която взема участие целия род. Жертвоприношението се прави, за да умилостивят светицата и тя да предпази нивите от пожар и градушка. На 25 юли имен ден празнува Анна. Радио БГ Лондон честити празника на всички именици с пожелания за много здраве, много щастие и много късмет.
2: Това е Радио БГ Лондон.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, ушино-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не, не лъки.

0: марки. Lucky Rent-A-Car. Виж, те имат всякакви коли на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си Lucky.
2: Lucky Rent-A-Car. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-A-Car води до пристрастяване към шофиране.
3: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие слушате Радио БГ.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Това е Радио БГ Лондон.

сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания. Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес във Великобритания. Включете се и вие на интернет-адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
2: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
3: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
2: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
3: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
2: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
4: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон – радиото на българите във Великобритания.

0: Здравейте, търси Любо.
1: Очите ти оглеждат се за мен. Дъхът

0: БГ Лондон. Най-добрата музика.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? На 25 юли християнската църква отбелязва Успение на света Ана, блажената смърт на света Ана или както канонически се нарича Успението й. Света Ана била потомка на Ароновия род и родила Мария, бъдещата майка на Спасителя на човечеството. В резултат на библейските сказания, светицата се приема и почита като един от основните християнски символи на майчинството. Българите наричат празника Лят на света Ана. Той е разпространен в района на Западна България и Родопите, особено в Асеновградско. Там приемат, че лятната света Ана бележи края на лятото. Светицата се почита най-вече от жените като покровителка и защитница на бременните и на раждаемостта. За да могат да износят плода и да раждат леко, на празника на лятната света Ана се спазват строги някои забрани. Не се работи нищо, не се пере и мие, не се шие и плете. В източна България на лятната света Ана жени и деца тръгват да берат лековити билки по полето, после ги изсушават и запазват за лек през годината. В Западна България срещу празника се извършват различни магически действия срещу магиосници, бродници и житомамници, които убират чуждото плодородие. Стопаните отиват да преспят на нивите си, за да попречат на злосторниците да откраднат житото им. В югозападните български краища на лятната света Ана организират оброк – служба с курбан, в която взема участие целия род. Жертвоприношението се прави, за да умилостивят светицата и тя да предпази нивите от пожар и градушка. На 25 юли имен ден празнува Анна. Радио БГ Лондон честити празника на всички именици с пожелания за много здраве, много щастие и много късмет.
0: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Това е Радио БГ Лондон.

0: Как си?
1: Скъпо, здрасти! От кога не съм те виждала?
0: Какво правиш? Как си?
1: Готино, всичко е на 6, знаеш как.
0: Аз вчера твоя апит видях. Някаква приятелка беше май.
1: Какво да не е със Соная?
0: Да.
1: Какво?

не остарявай, любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те,

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон. Не смените станцията, защото следва...

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Трябват ви български продукти, за да сготвите нещо вкусно по-нашински? Супермаркета Ида е правилният избор. Ние предлагаме богато разнообразие от качествени стоки на промоционални цени, безплатен паркинг в близост до магазина ни, но това не е всичко. Ние сме първите, които предлагаме на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Ще ни откриете на Търговската улица в Уолтъмстол.
2: Как да открия?
1: Къде да намеря?
2: Към кого да се обърна?
1: Потърсете всички отговори на вашите въпроси в BGBN, твоя вестник. Четете винаги актуална и полезна информация на страниците на вестника или онлайн на интернет адрес bgbn.co.uk.
3: Зареди сладкия шкаф с любимите бисквити, вафли и сухи пасти от Престиж. Преоткрий българския вкус с Престиж. Ядеш сега или гориш.
4: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите в Великобритания.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? На 25 юли християнската църква отбелязва Успение на света Ана, блажената смърт на света Ана или както канонически се нарича Успението й. Света Ана била потомка на Ароновия род и родила Мария, бъдещата майка на Спасителя на човечеството. В резултат на библейските сказания, светицата се приема и почита като един от основните християнски символи на майчинството. Българите наричат празника Лят на света Ана. Той е разпространен в района на Западна България и Родопите, особено в Асеновградско. Там приемат, че лятната света Ана бележи края на лятото. Светицата се почита най-вече от жените като покровителка и защитница на бременните и на раждаемостта. За да могат да износят плода и да раждат леко, на празника на лятната света Ана се спазват строги някои забрани. Не се работи нищо, не се пере и мие, не се шие и плете. В източна България на лятната света Ана жени и деца тръгват да берат лековити билки по полето, после ги изсушават и запазват за лек през годината. В Западна България срещу празника се извършват различни магически действия срещу магиосници, бродници и житомамници, които обират чуждото плодородие. Стопаните отиват да преспят на нивите си, за да попречат на злосторниците да откраднат житото им. В югозападните български краища на лятната света Ана организират оброк – служба с курбан, в която взема участие целия род. Жертвоприношението се прави, за да умилостивят светицата и тя да предпази нивите от пожар и градушка. На 25 юли имен ден празнува Анна. Радио БГ Лондон честити празника на всички именици с пожелания за много здраве, много щастие и много късмет.
0: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите в Великобритания.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Това е Радио БГ Лондон. Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
2: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
3: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
2: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
3: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
2: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
4: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Лъки рентакар води до пристрастяване към шофиране.
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
1: Това е Радио БГ Лондон.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова сини?

0: Радио БГ Лондон. Първото българско радио в Великобритания.
1: Вие сте с Радио БГ Лондон. Часът е 19 часа и 30 минути.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон.

0: Вие слушате Радио БГ Лондон. Вашето радио.
1: Това е Радио БГ Лондон.
2: Супермаркета Ида отново е близо до вас. Още един магазин от верига Ида отвори врати в Палмърс Грийн. Супермаркета Ида е мястото, където ще намерите богат избор на български стоки. Ние сме първият български магазин, който предлага на своите клиенти карта за отстъпка при всяко пазаруване. Поискайте своята карта и трупайте точки, с които пазарувате на скандално ниски цени. Вие печелите, когато пазарувате при нас. Супермаркет Аида. Гаранция за високо качество на промоционални цени. Очакваме ви на адрес 25 Green Lane, пощенски код N134TN.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
4: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
5: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
4: Рио? Ей, вярно, дано не съм бил там.
5: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
4: Това добре. А храната?

0: Точно сега мързелувам на дивана.
1: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко всичко ще е при теб на масата.
0: Да, бе.
1: Ресторант Рио. Българската класика в Лондон.
2: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
3: Вие сте с Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. 24 часа най-обичаната музика.
2: Останете с нас, за да чуете...

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Българските празници, традиции и пожелания пътували през вековете. Какво празнуваме днес? На 25 юли християнската църква отбелязва Успение на света Ана, блажената смърт на света Ана или както канонически се нарича Успението й. Света Ана била потомка на Ароновия род и родила Мария, бъдещата майка на Спасителя на човечеството. В резултат на библейските сказания, светицата се приема и почита като един от основните християнски символи на майчинството. Българите наричат празника Лят на света Ана. Той е разпространен в района на Западна България и Родопите, особено в Асеновградско. Там приемат, че лятната света Ана бележи края на лятото. Светицата се почита най-вече от жените като покровителка и защитница на бременните и на раждаемостта. За да могат да износят плода и да раждат леко, на празника на лятната света Ана се спазват строги някои забрани. Не се работи нищо, не се пере и мие, не се шие и плете. В Източна България на лятната света Ана жени и деца тръгват да берат лековити билки по полето, после ги изсушават и запазват за лек през годината. В Западна България срещу празника се извършват различни магически действия срещу магиосници, бродници и житомамници, които обират чуждото плодородие. Стопаните отиват да преспят на нивите си, за да попречат на злосторниците да откраднат житото им. В югозападните български краища на лятната света Ана организират оброк – служба с курбан, в която взема участие целия род. Жертвоприношението се прави, за да умилостивят светицата и тя да предпази нивите от пожар и градушка. На 25 юли имен ден празнува Анна. Радио БГ Лондон честити празника на всички именици с пожелания за много здраве, много щастие и много късмет.
2: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон. Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио- и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
1: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
2: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
1: За тези, които искат да са двама.
3: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
4: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
3: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
4: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
3: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
5: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rentacar води до пристрастяване към шофиране.
6: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. 5, 4, 3,
7: 2, 1, 0. 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Радио БГ Лондон. Новини и актуална информация за българите във Великобритания. Най-добрата българска и световна музика навсякъде с вас. На вашия телефон, лаптоп, таблет. 24 часа в денонощието на интернет адрес radiobg.co.uk.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Брат, умирам от глад. Хапва ми се нещо вкусно.
2: Човече, веднага ти казвам. Ресторант Рио в Уолтъмстол.
1: Рио? Ей, вярно, да, но не съм бил там.
2: Голям пропуск. Обновена обстановка. Уютно, стилно, направо няма да го познаеш.
1: Това добре. А храната?
2: Уникална. Българска класика. Кебабчета, паржолки, дропчета. Всичко е автентично и супер вкусно.
1: Звучи страхотно. Ама точно сега мързелувам на дивана.
2: Никакъв проблем. Рио има доставка с Uber Eats. Поръчваш и след малко.

0: Имате проблеми с вашия компютър, лаптоп, принтер. Системата ви забива, прегрява или се рестартира. Решението е при нас. Nix Solutions. Перфектен сервис за вашата компютърна техника. Потърсете ни на телефон 07574493445 или на нашия интернет адрес nixsolutions.co.uk.
1: Къде да открием най-интересните събития за българите в Лондон и Великобритания? Началото е в интернет на адрес www.bileti.co.uk. Тук ще откриете информация за концерти, екскурзии, театрални постановки, фестивали, партита и много-много други. Резервирайте своят билет, за да пеете с любимата група, да се насладите на известни актьори или да си подарите вълнуваща екскурзия. bileti.co.uk, защото животът не е само работа. Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk. Вие сте с Радио БГ Лондон. Радиото на българите във Великобритания.

0: по Радио БГ Лондон.
1: Часа в денонощие, 7 дни в седмица, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: Това е Радио БГ Лондон.
1: Тате, пак ли ще сме без кола през лятото в България?
2: О, ама разбира се, че ще имаме кола, моето момиче, и то страхотна. Резервирах рентакар още от сега.
1: Още от сега си я намерил? Бил си лъки.
2: Не лъки. Лъки рентакар. Виж, те имат всякакви коли, на добри цени, страхотни условия и много лесна резервация онлайн.
1: Ясно бе, тате. Бил си лъки.
3: Лъки рентакар. Доставка до летище София или на адрес в София без допълнителна такса. Телефон 088-61-66-566. Интернет адрес luckyrentacarbg.com. Министерство на пътуванията предупреждава, че използването на Lucky Rent-a-Car води до пристрастяване към шофиране.
4: Кратък път към щастието няма, но към вярната посока винаги са двама.
5: Запознанства за българите в UK. Интернет адрес двама.co.uk.
4: За тези, които искат да са двама.
6: Първата българска клиника на острова отвори врати в Лондон. GP специалист, гинекологични прегледи, педиатрия, физио и кинезитерапевт, масажи, уролог, уши-нос-гърло, консултации с психолог, лабораторни изследвания. Всичко това в модерна и уютна обстановка. Можете да си запишете час за преглед както на интернет адрес doctorsforyou.co, така и на телефон 074-25-963-909, адрес Wood Green, 445 Lordship Lane, пощенски код N225DJ. Doctors for You, българската клиника в Лондон.
7: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
8: Радио БГ Лондон

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Радио БГ Лондон, радиото на българите във Великобритания.

0: слушайте всеки понеделник и четвъртък от 9 до 10 вечерта. Рок Булевард. Времето за рок по Радио БГ Лондон.
1: Вие сте с първото българско радио във Великобритания. Радио БГ Лондон.

0: Това е Радио БГ Лондон. Развивате ли бизнес в UK? Искате ли хиляди българи на острова да търсят вашите услуги? Ако отговора ви е да, то това ще ви заинтересува. Излезе от печат новото издание на каталога на българският бизнес в UK. В него ще откриете координатите на български фирми и физически лица, предлагащи стоки и услуги за българите на острова. Каталога е печатно издание, което се разпространява на популярните за българската общност места. Освен печатна, съществува и електронна версия на интернет адрес www.bgcatalog.co.uk. BG Каталог – указателя на българския бизнес в Великобритания. Включете се и вие на интернет адрес www.bgcatalog.co.uk или на телефон 020-358-228-40.
1: Кафе сладкарница Борнео – вашата нова българска среща в Лондон.
2: Заведението предлага традиционни български закуски, фрешове и сандвичи.
1: Кафе сладкарница Борнео – уютна атмосфера, вкусни торти и ароматно кафе.
2: Можете да изберете и поръчите и торти за вашия специален ден, както на телефон 020-8245-8021, така и на място на адрес Лондон, 29 Green Lanes, пощенски код N13-4TN.
1: Кафе сладкарница Борнео – мястото, което няма да забравите.
3: Ако сте пушили преди или все още сте пушач, това е за вас. Сега Националната служба на Великобритания предлага безплатни прегледи за рак на белия дроб за всеки на възраст между 55 и 74 години, който е или е бил пушач. Ракът на белия дроб е коварно заболяване и най-добрият момент за преглед е сега, тъй като в ранните етапи често липсват симптоми. Вие ще получите писмо по пощата с покана за кратък телефонен разговор и, ако е необходимо, бързо сканиране. Процедурата е лесна, бърза и може да помогне за откриване на болестта на време. Научете повече за изследването на интернет адрес www.lungchecklondon.org. Здравето е безценно!
0: Координатите на всички рекламодатели може да намерите на специалната страница на нашия интернет сайт radiobg.co.uk.
4: Вие сте с Радио БГ Лондон. Новини, валутни курсове, прогноза за времето, актуална информация за движението на метрото и, разбира се, 24 часа в денонощието най-добрата българска и световна музика. Радио БГ Лондон. Вратата към доброто настроение.

true song.